0: Saluton.
1: Kai bonvenon en la iomete brua etoso ni vidu kiom na miracloj kapablas fari alfoni kaj ĉu la aŭskultantoj povas aŭdi la bruon en la fono sed ni kapablas aŭdi sufiĉe grandan bruon nun ĉar ni estas denove en la CCC kongreso kiel ni jam plurfoje registris, ke fakte ni havas la kutiman CCC gaston Martin.
2: Yes, saluton. Saluton.
3: Kai jes la afero kun Martin kiel gasto estas ke vi ĉiam alportas ian surprizan temon kiun ni tute ne pensis antaŭe do kio estas la hodiaŭa temo
2: do hodiaŭ mi ŝatus paroli kun vi pri la monda heredaĵo de UNESCO sed je konkreta ekzemplo kiun mi bone konas tio estas Bamberg ĉar la urbo de Bamberg do la malnova urbo estas monda heredaĵo de UNESCO ekzistas kvin lokoj en Germanio kiu estas monda heredaĵo kaj unu el tiuj estas Bamberg kaj per de tiu ekzemplo oni povas pli bone kompreni laŭ mi kion signifas esti monda heredaĵo kaj do mi ankaŭ povas aldone fari iom da varbado pri Esperanto kie ankaŭ jam okazis Germana Esperanto-kongreso en la 60-aj jaroj. Mi pensas ke en 60-ok, sed mi ne certas ekzakte, mi devas kontroli tion.
1: Do tio certe estas la kialo kiel ĝi iĝis monda heredaĵo, ĉu
2: ne? Ne, ĝi iĝis monda heredaĵo nur iom poste. Sed en 1993. Sed ankaŭ ekzistas Esperanto vivo tie, do mi ne estas la sola.
1: Bone. Do eble ni tamen komencu iomete pri tiu koncepto, kio estas monda heredaĵo.
2: Yes.
1: Do UNESCO faras tiun, do diras, ke ia loko estas tiom grava ke ĝi iĝu monda heredaĵo. Yes. Sed ĉu vi scias kiam tiu agado de UNESCO komencis aŭ kiu kialoj estis vere por havi tiun doni tiun statuson al la urboj lokoj aŭ kio povas esti entute?
2: Yes, do la ideo jam estiĝis en la komenco de UNESCO, do jam en la 50-aj jaroj. Nome UNESCO kreiĝis post la dua mondmilito, kaj en la dua mondmilito do ne nur multaj homoj mortis, sed ankaŭ detruiĝis do mondaj unue kulturaj heredaĵoj, post oni ankaŭ pensis pri naturaj heredaĵoj, sed unue pri kulturo, do multaj kulturaĵoj detruiĝis dum la dua mondmilito, do tial UNESCO dekomence volis ankaŭ okupiĝi pri la konservado de kulturaĵoj. Sed la vera impeto okazis nur en la 60-aj jaroj, kiam Egiptio volis subakvigi la templon de Abu Simbel.
1: Ah, yes.
2: Kaj tiam UNESCO diris, do ni devas fari ion, devas konservi tion, kaj efektive la monda komunumo sukcesis savi tiujn temploin, do oni movis ilin de unu loko al alia.
1: Yes, tio estis ege interesa afero, kiam ili vere tranĉis grandajn blokojn kaj transportis kaj unue poste estis subakvigita tiu parto. Mi pensas, ke ni havis tion en unu epizodo.
3: Do, jes, ni faris epizodon pri Nilo, pri la rivero Nilo, kaj eble ni menciis ĝin tie.
1: Jes, mi pensas, ke ni parolis ankaŭ pri tiu Abu Simbel.
2: Do tio estis la vera komenco de la kampanjo. Kaj do kompreneble poste okazis multaj intertraktadoj kaj en 1972 oni faris konvencion pri mondaj heredaĵoj, kiuj ekfunkciis en 1975 kaj intertempe estas mi pensas 160 landoj kiuj subskribis la konvencion kaj tiam oni serĉas lokojn, do oni ne serĉas, homoj povas kandidatigi lokojn en la mondo, do unue pri kulturaĵoj kaj poste ankaŭ pri naturaĵoj, do intertempe ekzistas tri kategorioj, do kulturaj heredaĵoj, naturaj heredaĵoj kaj miksitaj, ĉar oni ankaŭ vidis, ke estas kelkaj kazoj, kie oni havas kulturon kaj naturon, ekzemple la valo de la Rejno. Tio estas belaspekta kaj interesa naturaĵo, sed tie ancora estas castelloi, estas lavin farado, cae civile, no ancora estas culturagioi, cio ne ancora devas do encalculi, do pro tio oni do creis la trian mixitan categorion.
1: Tu vi scias kiom da heredaĵoj jam estas enskribitaj?
2: Estas multaj, do mi diris, ke estas kvindek kvin en Eŭropo kaj
1: en Germanio.
2: En Germanio. Kaj hier ankaŭ mi havis la ekzaktan nombron, do tio estas 1121 en 167 landoj, do estas nur unu lando, kiu subskribis la konvencion, kiu ankoraŭ ne havas. Mi ne scias, do tio mi nur ĵus konstatis, ĉar mi legis, ke estas 168, kiu subskribis la subvencion, la konvencion, kaj ĉi tie estas nur 167 landoj kun mondaj heredaĵoj. Do, ni devus poste esplori, do tio estas iom pli komplika, eble la artefarita intelekto helpos nin eltrovi tiun landon.
1: Yes. Do, tio signifas landoj kandidatiĝas, ili plenigas iajn formularojn kaj ĉu vi scias, ĉu estas io aŭ kiel aspektas tiu procedo, kiam UNESCO akceptas ilin? Ĉu devas tiu loko plenumi iajn kriteriojn aŭ
2: Jes, do estas kriterioj, estas listo de kriterioj kaj do laŭ tiu listo funkcias kaj estas komitato ĉe UNESCO, kiu decidas pri tio. Kai do oni devas kandidatigi aŭ oni devas kandidatigi iun lokon kai mi pensas ke tio ne nepre devas esti landoj, mi pensas ke oni povas komenci eĉ tute surloke kai proponi ion, sed poste kompreneble estas landa kunordigo kai poste en UNESCO mem oni decidas en tiu komitato kai la komitato petas ekspertizojn de faculoi, kai poste gi decidas, ĉu la kriterio estas plenumitaj aŭ ne.
3: Ĉu la lokoj aŭ ĉu la enloĝantoj aŭ la lokuloj fakte volas esti monda heredaĵo, ĉar do mi imagas ankaŭ, ke ili poste ne plu rajtas vere libere ŝanĝi la lokon, do estas ja ankaŭ tiel, ke la posedantoj de domoj foje malŝatas, se oni diras, ke tiu domo estas nun sub protekto de ia monumenta.
2: Effektive, da pri tio ekzistas diskutoj, do estas la fama kazo de la Elba Valo apud Dresdeno. Kaj tie oni konstruis novan autoponton, kaj tiu moderna autoponto tute ŝanĝas la karakteron de la valo, kaj UNESCO tiam diris, do se vi faras tion, vi ne plu estos monda heredaĵo. Kaj estis grandaj kvereloj pri tio, kaj eĉ la federacia kortumo decidis, ke efektive la homoj, la popolo havas la rajton decidi pri sia medio, kaj se ili decidas ni volas havi aŭtoponton en demokratio, tio estas pli tia decido havas pli grandan valoron ol la statuso ĉe UNESCO. Kaj tiam oni homoj havas la rajton perdigi tion, se ili volas.
1: Sed mi pensas, ke tio estas ankaŭ bazita tiel, ke fakte ĉiuj landoj havas ian protektan mekanismon por la heredaĵoj. Do unufoje la lando mem zorgas pri tio, ĉu ia konstruaĵo aŭ ĉu ia urbeto aŭ parto de la urbo aŭ mi ne scias monumento estas heredaĵo mem. Kaj tio estas tiu unua ŝtupo de tiu batalo, ĉar tiam fakte ĝi estas sub leĝo de protekto de la heredaĵoj do
2: lokaj tiam la komunumoj
1: kaj tio estas decido ŝtata aŭ la
2: komunuma.
1: Kaj tiu UNESCO venas fakte eĉ pli poste, do plej verŝajne neniu el la heredaĵoj, kiu appartenas al UNESCO heredaĵoj ne estas protektita per la loka leĝo. Do mi supozas, ke tio verŝajne ne okazos, kaj tio estas tiu demando, kiun fakte aŭ tiu afero, kiun vi mencis, Johannes, ke homoj foje ne ŝatas, ke io iĝas heredaĵo, ĉar tiam estas sufiĉe granda limigo de tio, kion ili rajtas fari. Kai dua flanke estas posedanto de protektata loko, domo, monumento, havas fakte devojn kai devas zorgi pri tio, kai povas okazi, ke se ne zorgas pri ia monumento, pri ia domo, tiam povas okazi, ke la ŝtato povas eĉ statigi tiun lokon, ĉar la posedanto ne havas sufiĉe da mono por zorgi aŭ emo zorgi pri la heredaĵo, do povas ankaŭ vere de la lokaj
2: lokoj. La ekzemplo de Dresdeno montras, ke la afero estas tikla kaj ne ĉiam la interesse in der Lokulo kongruas kun tio, ĉar en tiu caso do estis multaj homoj, kiuj volas havi tiun ponton, ĉar ĝi sparas tempon kaj benzinon kaj simile, ĉar oni ne devus longe veturi, do estis malpli longaj veturoj.
1: Estas praktika, sed estas demando, ĉu oni volas oferti iom da do facileco kaj havi ian por la estontaj generacioj.
2: Kaj en Bamberg mem ankaŭ estas multaj, kiuj plendas pri la problemoj de la monumentoj, kie ni ne povas simple konstrui aferojn. Do mi mem geniĝas, ĉar en la mia loĝejo estas historia kaj protektita monumento, kaj ĉiun kvinan jaron venas la restaurantino kaj rigardas kaj faras fotojn, ĉu la aĵoj, ĉu la ĝamurpentraĵoj, freskoj, kiuj mi havas en mia apartamento,
1: ne povas simple
2: estas ankoraŭ en bona ordo. Ne, mi ne povas farmi la muro.
3: Sed ĉu vi ricevas ian subtenon por teni la ĝin en ordo, do vi devas tion mem financi aŭ mem
2: bone, do mi estas luprenanto, do la ludonanto ricevis subvencion por fari la restaŭradon, kaj nun do tamen mi iel profitas, ĉar mi devus diri, ke mia lupago ne estas tiom alta.
1: Do jes, ni eble diru tion, ke fakte tiu ŝtata protekto de la heredaĵoj estas foje pli ĝena, ĉar tio estas tiu, kiu fakte estas pli kontrolata, kaj tiu, ke ekzistas subvencioj, tio estas de ŝtato aŭ de loko al loko, tio ne estas aŭtomate, ke se estas ia protektata loko, ke posedanto ricevas ian monon, tio foje estas tute sen mona subteno. Kaj jes.
2: Kaj mi supozas, ke mia ludonanto ne plu ricevas monon, do li ricevis monon por la restaŭrado, kaj nun wahrscheinlich nicht mehr plus, sondern es dauert, aber es devoin.
1: Kai tiu, ke io iĝas la UNESCO heredaĵo, havas fakte la avantaĝon tiel, ke tio kutime komportas la turistojn.
2: Ĝuste.
1: Kai tio ne donas ian alian grandan avantaĝon, krom tio, ke la turistoj venas, ke la loko tiam iĝas pli vigla. Kaj tiam estas denove la lerteco de la loĝantoj, kiel ili kapablas tiun turismajn vizitojn ŝanĝi al mono.
2: Yes.
1: Do estas tiel, ke foje estas konstruitaj iaj muzeoj tie, estas oni povas vere doni la loĝlokojn por la turistoj, ĉar estas turistoj, kiuj vere printas la mapon, kaj tiam ĉiuj jare vizitas 1, 2, 3 UNESCO-aj heredaĵoj, kaj tio estas kvazaŭ itinero por la vojaĝoj, viziti laŭeble plej multe da UNESCO heredaĵo, ĉar tio estas tiam ia kvalito de la de la celoj.
2: Mi ie legis, ke oni faris esploron pri tio, ĉu la turismo vere plimultiĝas dank al la statuso, sed mi tie legis, ke tio ne estis certa. Sed el mia persona sperto en Bamberg, mi tamen devus diri, ke tio multe helpas. Ĉar estas multaj vizitantoj.
1: Mi ankaŭ pensas, ke estas tiel, ĉar ni ĉiare, fakte ni devas kalkuli, kiom da mondaj heredaĵoj ni vizitis ĉiare, ĉar ni fakte havis sufiĉe mondheredaĵan jaron.
3: Ĉu? Do kion?
1: Do ekzemple en Brno la Vila Tugendhat estas monda heredaĵo. Mi pensas, ke ankaŭ tiu kastelo en la en Brno estas verŝajne monda heredaĵo, pri tio mi ne tute certas.
2: Vilao certe. Kaj mi ankaŭ vizitis la vilaon ĝuste pro tio.
1: Tiam ni ekzemple vizitis la ponton Pont du Gard. Estis monda heredaĵo. Mi ne scias fakte, ĉu la Gort vilaĝo estas monda heredaĵo, sed tiuj vilaĝoj ĉirkaŭe pluraj el ili, kie ni fakte ĉijare estis dum somero. Mi pensas, ke pluraj el ili estas montaj heredaĵoj, kaj tie estas ankaŭ do simple ia gazeto anoncis la plej belaj lokoj, estis ia usona gazeto, kiu anoncis plej belaj lokoj en la mondo. Kaj tiu vilaĝo, kie ni pasigis la feriojn, tiu vilaĝo estis en tiu gazeto kiel unu el la plej belaj vilaĝoj de la mondo. Kaj la lokuloj raportis al ni, ke ekde tiam estas plena je turistoj. Do tiuj listoj kaj tiu monda heredaĵo certe helpas al tio, ke tiam homoj helpas en la senco de la kvanto de turistoj. Ĉu oni kapablas turni kvanton de turistoj al la pozitiva? Aŭ ĉu tio estas nur negativa senco? Tio estas kompreneble de loko al loko, kiel oni povas tion...
2: Ĉu havas pozitivajn aspektojn kaj negativajn aspektojn? Tio estas tute normala, kiel pri multaj aferoj estas pozitivaj kaj negativaj aspektoj.
1: Tio, ke estis multaj turistoj, tion mi vidas kiel relative pozitiva afero, sed ekzemple kio estas negativa, ke estas, ke la lokuloj tiam vendas la turismaj aĵoj. Do tute aĉaj aferoj, kiu oni povas aĉeti egale, ĉu mi estas en suda Francio, norda Francio, v Parizo aŭ Germanio, ĉiam estas la samaj donacoj por la familianoj, kiu estas same kiĉaj en la mondo kaj fakte ne havas ajnan rilaton kun la loko, kaj tio estas negativa aspekto, kompreneble. Sed tio povus esti ankaŭ alie.
2: Yes. Mm. Negativa aspekto ankaŭ povas esti la turisma amaso. Mm.
1: Yes,
2: en Bamberg multaj plendas, ke en somero oni ne povas per biciklo veturi tra la malnova urbo, ĉar tie estas turistoj kaj ne plu.
1: Pozitiva aspekto povas esti, ke ĉiuj turistoj estas en Bamberg, ke ni povas tiam viziti lokojn, kie ne estas la turistoj.
2: Eble ankaŭ. Yes.
1: Yes. Do, ke kiel Bamberg tiam iĝis monda heredaĵo, kio estas vizitinda en Bamberg.
2: Tio estas efektive interesa afero, ĉar ne nur estas tiel, ke estas iu unu opaj aferoj, kiuj povas esti belaj. Ekzemple la katedralo de Bamberg certe estas bela, sed belaj katedraloj ekzistas multaj kaj ne ĉiuj estas monda heredaĵo. La punkto estas, ke la urbo entute havas strukturon mezepokan, kiu konserviĝis kaj kiu ankaŭ en la mezepoko estis grava, ĉar laŭ la modelo de Bamberg ankaŭ aliaj urboj konstruiĝis kaj en Germanio, kaj la bona afero estas, ke tiu mezepoka strukturo konserviĝis. Tio estas, tio okazas tre malofte, ĉar unu interesa parto, kiu ĝuste konserviĝis en Bamberg, estas, ke ĉirkaŭ la urbocentro estas iu zono ni diru kie estas giardenistoi kiuj kultivas legomojn por la uso de la urbo. Mm-hmm. E tio estis da caso praktike en ĉiuj mezepokaj urboj.
1: Mm-hmm.
2: Sed generale fine de la mezepoko aŭ iom poste plej malfrue en la deknaŭa jarcento oni bezonis tiun terenon kaj oni forigis la ĝardenojn, ĉar oni povis transporti aferojn de malproksime kaj tie konstruis novajn kvartalojn aŭ novajn aŭtovojojn. Do poste en la dudeka jarcento ni bezonis spacon per automobiloj kaj simile. Do oni forigis tiujn terenojn kaj en Bamberg tiuj ĝardenoj ankoraŭ ekzistas kaj ankoraŭ funkcias. Do ekde la mezepoko ĝis hodiaŭ tiuj strukturo kiu prizorgas la urbon ancora funkcias. Do estas unu flanke la ĝardenoj kaj aliflanke la mueliloj en ĉe la rivero. Do Bamberg troviĝas ĉe la rivero Regnitz, kiu poste estiĝas la rivero Majno, kiu estas pli konata ol Regnitz. Sed tiu Regnitz estas enhavas multajn muelilojn. Do la centro de Bamberg troviĝas sur insulo kai c'è uno bracco della Regnitz ancora oggi so dio è stas multai malnovai no effettive mese pocai mueliloi do ani havas tion strukturon kun la giardeno e kai la mueliloi che i conservigis della mese poco ci so dio e tio è stas tre speciala tio
1: che kio è stis
2: vero unicajo
1: vi diris che Bamberg è stis construita iel speciale kio è stas la specialajo de la urbo urbo planado en Bamberg
2: ja bone do en la ja circa la jaro 1000 kiam la imperiestro Henrico la dua kiam li farigis imperiestro li volis crei novan Romon, no, novan ĉefurbon laŭ la modelo de Romo, ĉar estis tiu ideo de la imperio, de la Romia imperio, kiun oni transprenis al Germanio. Kaj li do volis havi novan ĉefurbon. Kaj tiam li elektis Bamberg, ĉar li vidis tie, ke estas rivero kiel en Romo, kaj estas kvin montetoi, quindi sep montetoi che in Roma, cioè Roma ha vasti in sep montetoi, la montoin, montetoin più bene, che da li vidis la saman struttura in Bamberg, che diris do, tio estas la nova Roma, che li construis, o construis la catedralon, su uno e la montoi, che pregeio in sulla liei, cioè comprendete su ciò monto ne vasse si io pregeio excepte de uno qui estas la castello sed en la castello anca estas capello da estas cie estas pregeio da kai tio estis la unua interesajo che li volis crei tion Romon de nove kai anca la catedralo che es ist konstruita hier in Romo ist das Kathedrale de Sancta Petro. Kai Kathedrale de Sancta Petro ist das speziale Cerini havas du altaro in uno in la oriento, die ist la cefa altaro kai uno in la occidento, kio ist das la altaro de Sancta Petro, no? Die ist das anka la modello de Sancta Petro in Romo. Kai do tio tamen ne estas la tuto, do poste ĉirkaŭ la katedralo estiĝis la mezepoka urbo, sed en la baroka tempo, do nun faras grandan salton,
1: yes.
2: De multaj jaroj, do en la baroka tempo dek sepa jarcento, la tiamaj princepiskopoj de Bambergo volis krei barokan urbon, do ili donis specialajn do imposto avantagioin se oni construas barocan domon au se oni ne construas barocan domon se oni renovigas malnovan domon barocke. Do tio signifas che existas quelcae, o suffice multae mezepokaj domoj super kiuj oni konstruis aŭ antaŭ kiuj oni konstruis barokan fasadon kaj tion oni nun povas ankoraŭ vidi
1: kiel estas de la urboplanado, ĉar la mezepokaj urboj havas kutime la ŝtonaj stratoj mallarĝaj kun ŝtuparoj kun do vere estas domoj estas konektitaj tra la strato kaj tio estas kutime la mezepoka urbo estas ja ĉirkaŭita de la granda muro kaj tiu muro ankaŭ limigas la grandecon de la urbo kaj kiam venis la baroka kresko en multaj landoj fakte la mezepoka urbo estis detruita, ĉar la barokaj stratoj estas larĝaj, estas grandaj, la domoj estas pli distance de unu la alia, estas multe pli altaj, kiel aspektas Bamberg.
2: Ĝuste tio ne okazis en Bamberg, kaj tial la aspekto estas tiom stranga, do vi ankoraŭ havas tiun iom anarkian aspekton de la mezepoka urbo, do se vi rigardas de supre, vi vidas tion. Kai tamen estas tiuj barokaj fasadoj. Ne malkonstruis la domon kaj konstruis novajn, ĉar simple la mono ne estis sufiĉa. Do tamen multaj homoj volis havi tiun impostan avantaĝon, do ili faris ion, sed ili ne komplete malkonstruis la domojn. Kaj tio estas unu el la kialoj, pro kio la mezepoka strukturo ankoraŭ estas tie.
1: Ankaŭ kio ekzemplo okazis en kelkaj urboj pri kiu mi konas iomete la historion, estis tion, kion vi diris, ke estis mezepoka urbo, cela ene de la muroj, do densa, kaj ĉirkaŭe estis ĝardenoj. Kaj tiam la nobluloj fakte volis for de tiu limigita spaco, kaj tiam ili konstruis la barokajn kastelojn ekster la muroj kaj tiam fakte tiuj ĝardenoj legomaj aŭ pomaj arbaroj iĝis fakte la parkoj de la kasteloj kaj post tie la ĉirkaŭaĵo pleniĝis de la domoj kaj tiel kreskis la tuta urbo. Sed vi diris, ke tion ankaŭ ne okazis en Bamberg.
2: Tio ne okazis, ĉar estis nur unu nobelulo, nome la princepiskopo, kaj la princepiskopo mem ankaŭ faris, kiel vi diras, do li konstruigis al si barokan kastelon ekstere de la urbo, sed relative for. Ankaŭ kun tiu parko ĉirkaŭ ĝi, sed li ne tuŝis la ekzistantajn ĝardenojn, kiuj estis ĉirkaŭ la urbocentro. Kaj Bamberg ankaŭ ne havis muron, ĉar la burĝa parto de la urbo estas sur tiu insulo. No, oni ne bezonis murojn, ĉar oni estis sur insulo. Kaj la episkopo ne estis sur la insulo, sed en la monta parto de la urbo, kie estis tiuj sep montetoj, kaj pere de la tereno jam li estis sufiĉe bone protektita. Do la tuta episkopejo estis sur unu el la montetoj, kaj estis grandaj remparoj ĉirkaŭ tio. Do oni ne povis ataki la princepiskopon, sed la princepiskopo ne interesiĝis pri la protekto de la normalaj burĝoj, sed ĉar ili estis sur la insulo, ili ankaŭ estis protektitaj.
1: Kio interesas min ankaŭ estas tio, ke vi diris, ke ne estis la nobluloj tiom multaj en Bamberg. Do fakte unu nura afero, kiun mi havas konektitan kun la vorto nomo Bamberg, kvankam do povus esti pli, sed kion mi scias estas, ke estis sufiĉe interesa sorcista historio en Bamberg. Ĉu vi povus iomete pri tio paroli? Tio estas denove ni revenas al la mezepoko, al la deksesa jarcento?
2: Aŭ la deksepa, ĉar la granda persekuto de la sorcistoj estis en la deksepa, komence de la deksepa jarcento, kai finigis dum la tridekjara milito, kiam la svedoi alvenis, kai povis forchassi la principiscopon tiaman, kiu volis nepre mortigi civin sorcistinen, aus der sorcistin, cer la specialaggio della Bamberga e pogromoi, esis che oni ne nur agis contra sorcistinoi, sed anca contra virai sorcistoi, ca dies es iam speciala. Cer la ideo estes ciam che la sorcistinoi do estes sorcistinoi ca habis rilatoin au sexain rilatoin con la Diablo. Kann ich nicht hier bonne multe pensis pritio che la Diablo povus anco havi sex in relatum con virei, set la episcopo, la prince episcopo sia ah. tempe diris che anco tio estas la caso, che anco do mortigis viroin.
1: Kai tu sias kiam longe tiu persecuto dauris?
2: Ne dauris tiam longe, mi ne sias exacte, do mi devus controlli tion, sed esis eble dex ses jahre ja jetzt ja das offiziell lange porque es wäre multa i victimoi kai se tamen da es is iam fino kai tiam la tuta politico de la posta i prince episcopo i tutte changigis kai es is da es is tiam prince episcopo che volis pli fari por la burgioi kai da es is tutte aliai tutta alia sinteno. Sed esis tamen multae victimoi, char oni effektive commensis pli mal pli industrie mortigi homoin. Verscheine la Principiscopo anca volis eventuale ricigi per la mono della mortigitoi. Cai anca protio esis in lia interesse ne nur persecuti inoin, sed for ihi tuta in familioin por havi la por havi la monon, kai do tio tiam
1: yes,
2: okazis, kai effektive je iom industria nivelo, ecch, char li instaligis speciala in bruliga in fornoin en apuda urbeto,
1: char
2: li havis li tro timis che se li faras ion in Bamberg mem, estus tro da protestoi, do li faris ion in apuda urbeto, in Zeil am Main, kai tie do estis tivi fornoi, kies post restage ne ancora povas visiti, kai do li quasi industrie mortigis, kai tamen tio ja, tio esis tro, kai finfine.
1: Esto,
2: do kiam la svedoi alvenis, la tuta popolo simple kun la helpo de la svedoi ribelis, kai la principiscopo fugis al Austrio.
1: Mi konas nur tiun historion, ke vere komencis en tiu tempo do circa la tuta Europo estis tiu procedoj kun la sorcistinoj, kaj ankaŭ iam en tiu tempo estis estis tiu maleum, mi ne scias kiel precize nomiĝas tiu martelo contrau sorcistinoi estas la libro
2: kiu
1: estis eldonita jam en tiu tempo kai baz tiu libro estas tute acha kai gi prescribas kion oni devas observi do se la virino viro ion faras tiam plej verŝajne estas iel ligita kun la diablo kai base de tiu libro komencis tia granda batalo kontraŭ sorcistinoj kaj ili ankaŭ tiam priskribis kiel torturi la homojn por ke ili diru vere ke ili estas en kontakto kun diablo kaj per tiuj torturoj ĉiam ili puŝis la homojn do diru kiu estas la sorcisto kaj tiam ni liberigos vin kaj post la torturo aŭ dum la torturo tiui victimoi ciam ancam montris al iu alia, cae tio esis tia ceno, ciu vere vidis al tio, che tutai familioi tiam estis mortigitai. Kai fakte en mezepoka urbo mi pensas ke mi lagis iel Bamberg estis mil viktimoj aŭ io tia. Do se vi imagas mezepokan urbon kiu estas tute eta do yes. Bamberg tamen estis granda en la skalo de tiama mondo. Sed dekono de la homoj estis estis mortigitaj kaj vi diras estis daŭris ĉirkaŭ dek jaroj kaj kaj se vi imagas do tio signifas en ĉiu familio simple estis iu kaj se iu ne ŝatis iun alian montris la fingron kaj tiu persono fakte estis morta do tio estis vere vere acha historio kaj mi pensis ke tion kion vi diris poste ke fakte tiu ĝardeno ĉirkaŭe restis ke eble tio estas la konsekvenco de tio ke tiom multe de la popolo tiam malaperis mi ne scias ĉu tio ligiĝas
2: ja no eble parte do la vera causa por kio Bamberg tiom bone konserviĝis estis ke ĝi poste estis ne grava urbo kaj malriĉa urbo, do ni ne povis ĉion renovigi. Sed kompreneble en la deksepa jarcento parto de tiu malriĉeco eble ankaŭ estis la persekuto de la homoj.
3: Tiu persekuto, tiuj kontraŭsorĉistaj programoj ja okazis ankaŭ en la konteksto de la tridekjara milito.
2: Yes.
3: Do kai do anka tiam do la tuta mesa Europa ja forte so feris de la milito.
2: Juste.
1: Yes, do por tridek jara milito ekzemplo estas tio ke estis anka dum la milito mortigita tiom multe da popolo kai ĉefe la homoj kiuj kreskigis jajn varojn do kai tiam fakte estis malsato, ĉar ne estis homoj kiu preparus kreskigus ion por manĝi.
2: Yes,
1: kaj tio estis ankaŭ verŝajne.
3: Do eble ankaŭ por klarigi iomete la mapon de Bamberg, ĉar vi ja menciis kelkajn aferojn, do se mi rigardas la mapon de Bamberg, do ĝi fakte la centro situas sur sufficiente longa insulo en la rivero apude estas ankaŭ ia pli eta et ia tute eta insulo sed ni povas fakte
0: ĉu ni povas imagi grandecon iomete kiom granda estas la insulo
3: do eble ĝi larĝeco eble estas do kelkcent metroj ĉu ne
0: kelkcent
3: kilometroj longa
2: metroj jes la larĝeco la longeco estas sufiĉe granda du tri kilometroj
3: kaj do en la insula mezo de tiu insulo estas kvazaŭ la urbocentro sed ne la katedralo la katedralo estas apude estas sur la estas fakte ekstere de la insulo
2: estas tiu monteto do tiu monteto grava por la imperiestro do kaj por dio la katedralo estas tie ĉar la no estas ankaŭ kiel en Romo ĉar ankaŭ en Romo la monteto estas je unu flanko de la rivero kaj tio estas
3: Ist la cattedrale la la mapo tutte ne estas in la centro estas quasi ĉe la rando de la
2: urbo.
1: Kaj kiel evoluis en Bamberg kun ekzemple scio kaj lernejoj kaj ia tia do ĉu ĝi en tiu tempo estis grava por la
2: tre bona demando ĉar do en la centro de Bamberg sur tiu insulo kie loĝis la burĝoj oni tre interesigis pri la nova credo de Lutero do la reformazio kai oni do volis da oni ne plu volis esti katolikaj no es tute bone komprenebla anko en la kunteksto de la pogromoj kai tiam la posta princepiscopo post la persecutoj do je la fino de la tridekjara milito, do li volis denove katolikigi la burĝaron kaj li invitis la jezuitojn veni al Bambergo kaj ankaŭ krei tie universitaton. Kaj do tiel kreiĝis tie universitato. Do kompreneble por ke la homoj studu teologion kaj filozofion, sed ankaŭ ke tio estis iom saĝa ideo de la de la Prince Episcopo, ancor por do instrui aliaen facoin, kiel farmacion, kiel juron, medicinon, kai tiu universitato fondigis en do mese de l'exepa jarcento, en 1647, mi pensas, kai do tio farigis do centro anco de clerezzo, kai posta prince episcopo anco donatsis grandan collecton de do natur scienzae objectoi, do birdoi, kai ovoi, kai simile, do mortintai birdoi, comprenneble, kai tio ancora existas, tio collecto. Do la ideo esis nun iom investi en la clerigado de la homo, de la homoi, anca por interessigi ilin de novo pri la cattolica credo, kai anca regaini ilin por la cattolicezzo, kai tio effektive successis. Mm-hmm. Do Bamberg nun ne plu havas, praktike ne plu havas protestantoi, do comprenneble. Alvenas ne extere protestantoi, sed do tiam in la decsepa jacento tiu campagno de la jesuito esis tre successa.
3: Mm-hmm. Yes, so mia logis do tio, das iomete hontiga afero por mi, do mi logis quin jaroin in Erlangen, kai fakte ne successis visiti Bamberg, cia mi tiam pensis nur gia ne for curas, kai iam yes. Mi for iris de Erlangen, sen antau yeah. Visiti Bamberg. Kai Bamberg, Erlangen, es das ja tia hugenotta urbo, es das ja havas ja iomete alian historien yes. Impression, und ni ankau vidas en la in la nuntempa urbo urbo mapo au urbo situatio kai do estas ankaŭ in de kompare tio in du urbo
2: yes
0: speciale se estas proksime unu de la alia yes
3: kai do de nove pri la urbo mapo do vi diris ke la tio giardeno kiu estas ĉirkaŭ la urbo centro ĉu ili estas
2: ĉirkaŭ estas je unu flanko je la alia flanko de la rivero do estas tio tri partoj estas la do monta parto tiam la insula parto kai da tiam
0: Giardena
2: oriente la Giardena parto.
3: Ah yes, die anko nomijas Gartenstadt,
2: da Giardena. Anko ist das Gartenstadt.
3: Ah, Gärtnerstadt. Ah yes, ist das
2: Gartenstadt ist das de nove ist das pli exterre
3: oder Giardenista. Just ist das hier.
2: Tio es ist Campagna la de Naua Jahrzehnto, che am es ist so fine de Naua Jahrzehnto es ist do movado crei Giarden urboin.
3: Mm-hmm.
2: Kai tiu movado ankaŭ funkciis en Bamberg kai ekstere de la giardenista urbo kreiĝis do urbo kie oni povas loĝi kvazaŭ en ĝardeno kai tio estis tamen io alia afero de la deknaŭa jarcento kai ĝi ankaŭ ne apartenas al la regiono kiu causis ke Bamberg estas monda heredaĵo. Mm. Ĉar tiaj ĝardenaj urboj estas multaj en Germanio.
3: No, jes, oni estas ankaŭ ĉiam interese rigardi kie en la pri la pri kompreni la historion de urbo la situo de la trainstacio.
2: Yes.
3: Ĉar ĝi kutime estas en la tiama rando de la urbo, kiam la fervojo estas konstruita, kaj oni nun vidas, ke do estas tiu ĝardenista urbo, kaj ĉe la rando de la ĝardenista urbo estas la trajnstacio, do se oni alvenas per trajno, oni devas unue trapasi la ĝardenistan urbon, kaj tiam per ponto veni al la urbocentro, kaj poste per plia ponto veni al la Montetto en kiu situas la la katedralo. Interesse.
0: Kaj kiu estas via sento de tiu influo de monda heredaĵo al Bamberg? Ĉu ĝi portas vere multe da turistoj aŭ ĉu ĝi estas pli dormanta?
2: Ne, ĝi portas multe da turistoj. Estas efektive multaj turistoj. Eble la turistoj ankaŭ venas pro aliaj kialoj, nome ankaŭ pro tio, ke dum longa tempo estis usonaj kazernoj en Bamberg, nun ne plu, sed do la soldatoj, kiuj iam estis tie, nun kiel pensiuloi venas kun la de kun la edzino aŭ infanoj kaj do visitas la urban, do tio ankaŭ estis iel varbaĵo. Sed mi pensas ke la fakto esti monda heredaĵo ankaŭ multe kontribuas. Intertempe oni ankaŭ konstruis iun specialan ja, kiel oni nomas tion. En la haveno, no, Bamberg havis industrian havenon. Mm-hmm. Ke en la haveno oni konstruis in eblecon, ke ankaŭ cruise shipoj povas halti tie. Kaj nun venas do homoj per cruise shipo, kiuj cruzas sur la riveroj de Germanio, alvenas kaj vizitas la urbon. Tio eble estas negativa, ĉar la homoj, kiuj venas sur tiuj shipoj, generale manĝas sur la ŝipo, vizitas la urbon, kaj nenion
1: pagas. Kaj dormas sur la ŝipo,
2: kaj dormas sur la ŝipo. Ili ne alportas monon al la urbo, sed uzas la instalaĵojn de la urbo. Iras al la necesejo tie kaj ĉio, sed ne vere elspezas monon. Tio estas ioma problemo, kaj verŝajne oni devus iel modifi la turisman taxon, la turisman imposton. Cioè, nun estas tie che oni pagas turisman imposton kiam oni tranoctas, sed tivi homo ne
1: tranoctas.
2: Oni devus iel alie trovi solvon, cioè estas multege da tivi, kai giusto i dine espresas monon en la urbo. Ili ankaŭ venas kun la propraj gvidistoj, eĉ do la...
1: Ah, yes, eĉ tio estas...
3: Ili devus pagigi la ŝipojn, kiuj haltas.
2: Yes. Yes.
1: Tiu kazo estas... Ĉu estas iaj interesaj muzeoj en Bamberg, kiuj estas vizitindaj?
2: Yes, do kompreneble, do plej interesa estas unue viziti la ĉefajn konstruaĵojn, sed ili ankaŭ enhavas muzeon. Do la katedralo estas tre vizitinda, ĉar ĝi ankaŭ havas kelkajn specialaĵojn. Ekzemple estas la sola katedralo norde de la Alpoj, kiu havas tombon de papo Clemente la dua. Mm-hmm. Estas
1: tio ĉu estas papo aŭ kontraŭ papo?
2: Ne, estas papo.
1: Papo.
2: Estas papo. Sed tiu papo tre geniĝis per de la intrigoj en Romo kaj li diris do mi ne volas esti entombigita en Romo, mi volas esti entombigita hejme kaj no. Tio estas ioma escepto kaj estas ankaŭ la tombo de Enrico la dua kaj la edzino Kunigundo, kiu estas tie, kaj la tombo estas farita de fama artisto Tilman Riemenschneider, kaj ĝi estas vere tre bela artaĵo. Sed la plej aŭ la du no, estas fakte du aferoj, kiuj estas vere vidindaj. Unu estas tre konata, tio estas la Bamberga Raidanto au Cavaliero, kai da tio estas tre grava, ĉar ĝi estas la unua mezepoka plena statuo de homo sur ĉevalo. Tio estis jam farita en antikva tempo, sed fine de la antikva tempo la maniero fari tion, ke tia da statua ancora staras estis forgesita, kai oni reinventis tion en la mezepoko, kai la unua tia statuo estas en Bamberg, estas tiu kavaliro de Bamberg, kiu estas mondfama, kai multaj homoj venas por viziti ĝin, sed ofte ili ne vidas alian artaĵon, kiu estas bela, nome ĉe la flanka pordo de la katedralo en la timpano estas bildo de la lasta juĝo de Kristo, kaj tie sur la vizaĝoj de la savitoj kaj de la damnitoj vi vidas emociojn. Do la savitoj ridetas kaj la kondamnitoj iel kriaĉas io tia. Kaj tio estas
1: mezepoka.
2: Mezepoka, kaj tio estas tre speciala, ĉar oni ĉiam pensas, ke en la mezepoko oni ne tiom zorgis pri emocioj, kaj si vidas tamen tie, oni vidas ekzemplon, kaj ankaŭ tio estas tre tre bela. Kaj la katedralo ankaŭ havas muzeon. Kaj apud la katedralo estas la malnova rezidenco, kaj ne nur la rezidenco, sed la mastruma parto de la rezidenco de la princepiscopo, do tie kie oni stokis aferojn kaj kie oni kuiris. Kaj tio estas mezepoka, konstruita el ligno, kaj kutime tiaj mezepokaj strukturoj detruiĝis, ĉar do ligno kaj se oni kuiras tie, do estas fajro kaj ofte tiuj forbruliĝis aŭ estis malkonstruitaj. Kaj denove en Bamberg pro manko de mono. La princepiscopo komencis konstrui novan palacon apude, kaj iam li ne plu havis monon, kaj oni vidas, ke je unu flanko simple oni ĉesis konstrui, kaj li ne malkonstruis la apudan malnovan strukturon, kiu poste ne plu estis uzata, kaj pro tio, ke ĝi ne plu estis uzata, do almenaŭ ne plu por kuiri, do ĝi ankaŭ ne forbruliĝis, kaj vi havas tion, kaj en ĝi ankaŭ estas muzeo pri la historio de Bamberg. Mm-hmm. Vi povas vidi la malnovajn kuirejojn kaj simile.
1: Kaj tio signifas, ke fakte dum la dua mondmilito Bamberg ne estis afektita, ĉar ĉion, kion vi nun menciis, ankaŭ sekure travivis la unuan kaj duan mondmiliton.
2: Bamberg, kiel mi jam diris, Bamberg poste fariĝis sensignifa, kaj mankis industrio. Do la aliancanoj en la dua mondmilito, milito, do ili eble interesigis pri la bombardado de Nurembergo, cioè tio estis grava urbo, cae ci anco estis il centro della nazia movado, cae simile, do oni concentrigis al Nurembergo, se Bamberg estis nenia interesa por ini, cioè tio estis nenio industrio, cae ci estis mal grava urbo, tio estis la camparo por la alianzanoi, do estis appenao detruoi dum la milito. Iom la trainlinio effettive, se gi estas suffice extra la urbo, krom tio ne estis attacoi, kai tio anco helpis alla conservado de la urbo.
3: Tio estes ja, mi lernis kiam suffice multai do speciale germanae urboi fakte ne konservigis, au la malnovae urboi ne konservigis pro la bombattacoi in la dua mondmilito. Se vi anco diris ke multae aferoi ne konserviĝis ĉar

0: ciam construigas sur la antauai partoi, do oni forigis multe de tio kai multe de la mesepokai aferoi, char oni faris tivin do autochossea in construen, kiu noni nun volas de nove forigi, char oni venis al la concludo ke tio ne povas funccii, char nun estas nur trafikstopigioi tie, ke oni nenie povas movigi tra tiui tuneloi.
1: Estas simile ancora in Berlino, Yes. Oni ja tutte oni tutten preskone nion konservis de la malnova Berlino post la milito.
0: Yes, giusto.
2: Es simila estas en Slovakio, se vi vizitis Bratislavon, estas la preĝejo de la Sankta Mikaelo, kaj tiam estas la ponto, tiu Nifa ponto. Kaj fakte Nifa ponto estis konstruita, ĉar oni bezonis iri al alia flanko de la de la rivero, sed tiam ili gvidis ĝin tra la malnova parto de la urbo.
0: Yes.
2: En tiu tempo estis malriĉa, estis malbela, neniu zorgis pri la domoj, kaj tiam estis por en tiu momento estis kvazaŭ logika maniero gvidi ĝin tie. Sed de nuna vidpunkto estas jes granda perdo de la malnova parto de la urbo.
0: Yes.
2: Kaj same estas ankaŭ nun okazas, ke ni havas multajn industriajn konstruaĵojn, kiuj estis konstruitaj post en la dudeka jarcento jam, do post la unua aŭ post la dua mondmilito. Kai kiam ili ne plu estis uzata, ili estas nun en la do ili estas pesa afero por la homoj por konservi, kai tiam ofte okazas, ke simple estas pli facile, pli ekonomie efika forigi ilin. Kai en la lokoj kie oni konservas tiujn lokojn kaj faras de ili iajn kulturajn centrojn, estas tiom mojosaj. Sed pli facile estas ol investi al rekonstruo, simple forigi kaj kaj konstrui ion novan, kaj tiam oni simple perdas tion por ĉiam.
0: Yes. Ankaŭ estas alia faktoro tie en Bamberg, kion oni devus priatenti, nome kiam estis la divido de Germanio, Bamberg trovigis en iu morta angulo, kai do anca pro tio ne estis tio multe da trafico, anca tiam ancora ne estis, Bamberg ancora ne estis bone connectita per autochosseo, do simple ci estis ce la rando de la lando,
1: ce la rando de la occidenta mondo.
0: De la occidenta mondo, kai anca pro tio ni ne volis multe investi, kai tio anca conservis multon, char effektive in la 70er Jahre jam oni pensis construi iun circa vojon por autoi, kiui trairos giuste la parton de la catedralo, kai anca aput la monacheio de Sancta Michaelo in Bamberg, kai tie devis esti granda strato, kai da nine da es da nine habis monon kai la Bavara Stato ne volis tiom investi en la extreman periferion kai tiam en naudek tri gi farigis monda kultura heredajo kai tiam oni habis da bonan argumenton kontra la praktika detruo de la de parto de tiu kultura heredajo per de io granda autovojo. Kai da tio estis ancora avantaggio della cultura heredaggio, che tia e afferoi ne estis faritai. Tamen, da ani de anca tie devus vidi, estes ciam du flancoi, la pregeio de Sancta Michaelo estas jam de longe fermita pro tio che parto della plafono falas, kai la causa de tio estas che la autoi qui traveturas la malgrandain stratoin faras tiom da vibrado, che pro la daura vibrado scheine la plafono de la pregeio estas endangerigita. Mm-hmm. E nun ne devas ancora restauritieron. Tio estas ancora grava, ĉar la